نپنی شم ریل که سعیش یک قصه نخ. بر مردیوس یک قوی، همیشه کامانی سعی کوش. شکمون عنما، انیمار همیشه آمادوس، هرمانوس، هرمانس خدای نویچی شورن اسپوزو. La hora tan rápidamente, Nipa. En ese lugar, Mananata, la hora rápidamente, Nipa. Pero realmente, capón gozar. En Coyomirche, Dios, que atarín, Nipa, Rishvachalal. A través de una palabra, Yishikotka. A través de una alabanza, Nakapón meditarnos llena de gozo.